Утром е радиото на народа. www.radioutre.bg Радио Утре в Сандански на 88.4 FM ефир. 107.9 Перник.